17 dobinara je u dom za starce dao, u 18 tepe me od kar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 tanenih nobliva.

Danas je maksimalno dobar dan. Danas je maksimalno dobar dan. Danas je maksimalno dobar dan. Ma danas je

0: Saša.
1: Na Radiju Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.